0: FM.
1: Abo anopa no nsia Ghana de shimama ye mamu nyina ache ene akwaba. Edeba ago 96.9 kasafidi eso. Ene eye wukuoda September bosome ne de toso aduasa na ese September bosome no ne de twato ene ne ewo afimpim mienu ene adunu ensia mu. Wakire dia mpo nyankopo na ache nkwa me ahoden da so tiase. Tachirema da yabojim na moji diye muofu sene ya aseda ene dima urade. Anopo ya tenasi na ya sede esense mhodua. Gana monten etifi apuye anafuo. Kwana eskwana zbebia senchirofu kwa ngwa ya wanansa suso. Na semufu ajibre asemu krojen. Yade sumu se anopo nuse brim kasi bo. Anopo yi ensema hodua ya dena mnedo supa. Na di edimu akutini ebini se. Enra ene ya mobunu ewosu mina kese. Eka tuma mento wane ya poesi fuantem adaya. Abranti ebi wane susise wadi mami biye u ewo kronim na poesi fuwase wane befana ko. Mabunu nesu wane tiasye. Yamen kwa wane su tu ahuduwe njina bamu se still. Mabunu nesu wane nti wane huwase. Sara su ena mrashebe jem. Enra mrashebe jem ko asetina putupurumu. Ama ya kwa ye se. Don kumano na anaka wane hwe. Senka ihwemufiko ebekoso ewo eye nubone ayaje ay na kirese efiri oman mu ene kopie mu ewa manone na na mrache bi jafie cha mehene kirese saa ihwemufiko ananka donkuma mano epe no wajitumu a enyade a eye yie enunti saa eye enquiry ana